Ô, priateľov, ô, priateľov, to sme synom, jeba ženom. To sme synom, jeba ženom. To chcem byť na terén. Ó, priateľov, to sme synom. To sme synom, jeba ženom. To chcem byť na terén.

ciutat arriba el meu pau, si ets xerro. Nisses nostre i brava truga. Nekada sam bio tako reći momak, bezbrižno se bori za svoju